0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Peloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alinda O, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Tchobangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, et donc Ugetke Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Mayanga, Dedeketeti, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
16: Ite njoni le ingana zokuwe mbonga mba samba limbi ya dota ti bongi ya kon mbonga soba mbagi ti buwa mbimi na bagi ti loko ti fafadi so sango nangati Bolivis ma samba yi. Bolivis ibarala.
17: Ibarala Martini wode ibarala zokuwe na litia sango so aki ya wabi rafiki ya susi ya kinachik batati buwa rala. Aki ya la si ya la kegibe ti la tenjo si pia lo susi lani mbina biongi ya susi ya bata nti wachi dada azianga ni achik bataso chitene na mu wachi dada nala na legi ti ngangotila ti ndembe so ade pia loni abagi gipepe edabe ti la sua ke da sanduku nginza ti dunia mwabimba si ya futa pia lo so chitene amu wachi dada nala susi ya kinachik batati buwa na legi ti ngangotila priva Rodrigue Lepanga ti nandone ya ketone.
18: Azianga ni nanzeti avril ngusa kuse na ndoni balu se na ndoni omene na bata chibwa. Pia lo ti mungo wachi dada na leke ti ula songa nguni alimbi 3,5 megawatt ade atondani pepe. Bene biati energi nga na hidrolik alondo ti zianga ni na lango otati nzeti avril ngusa kuse balu se na ndoni omene. Awa bi Afrika akuba ti ba tongo ndati kusala ni nga ala kuna mbeke ti ngurubia ti kiritene na ndoni. Petran ya benji makunzi ti vaka na ti babaka ota ti bata chibwa.
19: Aike na vundu na beti ya makunzi. Paske kamba ti wansu agaza. À présent, ce n'est pas un cadre à la descente à boire rapidement là-bas. Il y a un doigt et qui goûte à paix. Voilà, est-ce que Panon a que Bagigi ou à que Bagigi à paix ou la tena la gabani, c'est qui est qui a fait une idée inayatin à ma vie.
18: Palais, tu as un watch d'adan, n'a-t-il pas tati boire à Kengamumingi, à Kangaleke, na Awa Biafrika, Tisara, Zenzin Kusala Tio Nanduzu, Akonomichala, Enerka, Naleketiketa Kumbati Kusala Tilo, à Kenanga Kuepe Timua, na Arakosusi, à Kenati Batati Boire, si Agana Palais Mingi, Massina, Jobini, Makunje Batati Boire.
20: Jusqu'à la société suivante, soit à droite, tena attendati zango a panoniso ibalo ape. Mais à start on a ce coigné en lutiso.
18: Akuta aussi batati boanga a tena tena tso a goubet la mingi. Jean-Michel Boaka, commandant de batati boar a onda na société suivante, tine tena tianga tilo.
21: L'année a zoti entreprise so à la gare, à la si même na ya autorité ape ni préfet a bal ape, mbi soumi de sous-préfet bal ape. Que ba projet soit à droite, tena gati tena zana y panneau solaire là. Mais jusqu'alors, y okwa. Et délai d'exécution si un projet à Kedap.
18: Société so a moulé Kinalo, si ça a poussé la Tiwa, n'a l'équipe de la Somme, le d'appelé Kirtene, n'a rien à Tissingatier, Tenati retard, n'a doute pas de la Somme, le so a mouté Nati le Kerongoa, n'a l'équipe de la, n'a batati boire, aike, n'a vaca timbarbe, n'a sikingo, n'a batati boire, n'a tiba vaca, ota, aike fadena boire, priva Rodrigue Lepanga, da fonono, de Keluka.
17: Amena Sangoni, a Kegun, qui a souci à Badantiati Kodo Bunu, y a pandé, si a Kirtene, n'a doute pas de Kusala. La chico chico doti azuti birla soit batene kusala ni akenoko ndokongo na mango bien bien le façon tenir kusala ni anoko pepe metin de mesola ki gichi tene rabi ageti akusala ni emalo.
22: Bon, quand même, bien, pendere, amengeso, et moi, là, quitte la idée, na, lekengo ya tikoro, na, batango, surtout, zoni tamblati, ayati agara, na, benan, de sorte public, te tiens, benan, zoakera, ke kai, jusqu'à, na, beti legge, na, legge, tia, jeune, so, si, ya, sara, si, mokaba, fa, so, legge, zoaka, tambla, da, polele, mais, il m'a tenti, mon, zoti, betia, là, mituka, lani, azoti, beti, mika, mituka, DG, na, beni, zoti, ou, amoka, eti, Kwatimi yala kwa amu sangonala, mwa sensibizala, nando titenti koforochala deja, koforochala kundurua wa. Mais il y a des disponibilités, gogorocheta, tona yekwa ganzoni fadei kumunala, na yati la mousso tanzapaida, si warani fadei kumunala tena kamplasu apa.
17: Ambena sanguni ya unji mbeni bire wa na gwata tibongi akapa chutukunga popo na kateti awanganga chitene ya la chiribira na kubila tisi unga uzo kubila chidenga na kubila chikutakoro akindukua biwembi asusi ya bata ntiseni ngana wa mungu maboko chilosi ala lekeni ulori ya sana kisarti nandone.
0: Ake ala susi asala kusala teneti seni na yachi batachi bongi si ako kapa na yachi manango yesu teneti lango use. Ala manda ye nando teneti validation chi adone ngana lege wasi tonga na zo aike na ako bila so ota ala limbi chi tene ala mu mamboko na lo. Regi Frank Buba Yugwe, le solo ke responsable ti suivi evaluation nga le solo ke wakode kwani afanda chi manango yesu.
1: Bumi so e ke tambula na pekoni ake na pekoti so aktor si na leti tene. Ala rokoto asangu na tereti azuso akego na tanganga ndende ti be Afrika wala akwaleso ala gwala ko wala na ta tanganga ni si ala toni na ndebeso i sara tondoni ti fadeso ti fape ko ti tondoni ti tene bayani aso wala ike lutina ndoni ti sara na kusala ti tene i bia ayeso ke tambula na ta tanganga ti
0: Rodrigo Guerin oko chala su akoka pana ya ti mandango yisu afayi nyesi lumanda
2: na chilango useso isa kota kusala mingi na ndoti akwaleso sosi amena itachi kiwarani ya itaso kina makungochi shonga uzo a itaso waki makungochi kutako gana tide
0: Lorita Dongo Manza Mukini major ti la pulusu afa na pukuchi amandango yesu lukisara kusala na pukuchi a yesu lumanda
23: pekochi mandango yesu ikigitiza a yesu kwa fana yon pati
0: ifana la su mandango yesu akichimulege na ala sosi akisara kusala na yachi adanganga ti inga ye na leke wasi alinibi chitene amu mamboko na ala la sosi akena akobela ti asonga uzu paludisme ngana tuberculose na kondoti bi Afrika
17: ambena sanguni akela sosi ala kikayo na ta pharmacie si ala sipila kuta langu tala na langu balusi na den okuti nzeti vukaso on mamateni ala unda chitene amuna ala ngangu chitene ala sara akusala tala na legeni na dawati akpali sosi a pharmacie ala kitimbi de tala ni docteur vie de dieu sosi vic docteur vie de dieu ngokuzingi sosi akimukunzi ti college si a pharmacie si na kodo ti biafrika lounda na kuta zuchi kodo ti tene ala bilet ala na ndo ti akpali sosi a pharmacie ala ke ti mitre ti ala nani loeki na singa ti astre de bonheur kolingi
24: pharmacien donc il dit kango europe tonga na mumma boko na il kanga lege na chona yoro ta ke kanati kodro de pade a pharmacien a ke sa si akpali ti ati seni aduti di a senge senge ye po mo ba tentinge ti yoro so azo ke on de tesa na pekoni ti na la gwa kwa bien ni a ke ngo isu ti tene tombe la mais bi pense gouvernement ke vous l'issu actuellement en doni tene a restructuré kota ta bongo yoro ti so ke permettre l'ani ti tene a ki nange ti yoro na pekoni parce que gangoti d'évaluation a te un tene mais a ke jou nan doti kokoti a wali na koli na bongo yoro donc a zameni ngo boti pour ça la so a permettre gangoti UCM na kodroti UCM a doti za yoro so a ina tena e médicament générique toi ke a vrai yoro mais a ke tongana a yoro spécialisé nge na ke douzope na tia hôpitaux na tia centre de santé
17: amena sanguni ya ke bumbi susi ya ke nagbele chile tapo pe susi ndugu na ke MDS la si ya kigi kandemi su chitene lo mwabako wa chitene lo guna ya chi akite kodo chitene lo mwabako na akundu chi abumbi chi susiti civil na mbagi nika lo sara tene sugi na inga sui kida na ngwe chi mbeni su mwabako nagbe chi mbeni mboku susi ya tambula nagbele chi awa mwabako na lo wa kooperasyon suisi na kodo tibi afrika nga na mbeni bumbi susi ya ke nagbele chile tapo pe susi ndugu na ke IRC felicite kugana susi ya ke mokunzi ti conseil d'administration ti Bumbi ti MDS ak sa tenin nan donné
23: mais chaloso ak deuxième phase ti many projets so aitati ya partenaire ti Suisse amu mboko na yi ti tongana i aider a société civile ti kodo ti ti tongana mai ala gana plan d'action ça la ki ta fa la petite sara i financer ni une du première phase ti projet ni awesi ala sa confiance na yi ala kira na yi deuxième phase ni la so tongana ti so ala ma montant ni kwe a fani na la ge so ak 100 000 francs suisses et à partenaire ti IRC à l'amour 300 000 ti appui ti là et projet ni so MDS là que ça a quoi nani à montant de 60% et puis 40% ni à ka partenaire ti IRC so à la lac mouna y mamboko na légué ti à quoi so quoi qui ça là et puis me pensais na tu finis projet so à gasso et qui guande pratiquement un peu partout
17: Nasango chikodo wande ake gyombe si yabote ni chikodo ti agene chikodo ti Russie la sarki Lavrov si akwa bire tonga sou niti maboko hamina kodo ti Europa sou lubatene ake ala si yala ke gina nebesu chitene aka nga lege na teniti a pialo ti sire chitene ake bian bian tonga sou na chikodo ti Ukraine na mangolo kodo ti aisu si yambe ni kodo ti Europa ala ke sa na ndemesu agwe lege ako pepe na lege ti akuta bongoli akuta kama ti kusala ti kodo ti Amerika chitene akire na sire namba Chikodroti Ukraine. Nati sangorteni ti lok bien bien Sergei Lavrov fa so tene kodro ti Moscou wa likodro ti Moscou ak en droto ma so ti tene le sa questione akamba ti kusala ti lo so si ti bira so si lo ki sa namba ti Ukraine atangola na le geni na mba ge le fa so tene kodro ti Russie ak en droit wa ti tene le sa kwe si tene a mangboko a ki ti tene atangola na ndoti kutangu ti de toi d'Hormuz na sango ti awango ne boti gerin de boti lango balako na mba sambara ti Super League là, si y a Brigui, Piritonga Sona Leg, si London, ti Barthélemy, Buganda, Bumbi, ti Rice, Doan, si y a Sobinda, Nando, ti Bumbi, ti FC5, Ngou, Ousse, si l'on va na Oko, Demoti Gira, Lakoya, Wunji, Birawe, Kojo Kappa, ti Ndembo, ti Zingo, Amba, Tenti Kangoutchouin, ti Azovoko, ti Ngou, Souci, et Kiga, Ndembo, Ousse, si y a Brigui, Biré, Kodro, ti Afrika, ti Mbongo, si y a Sobinda, Nando, ti Kodro, ti Guiné, Ngou, Ousse, si l'on va na Oko, Andaka, Kodro, ti Kenya, la Kodro, ti Eritrea, la Lutingo, Oko, Mbagambagi, Kangoutchou, ti souli ti combattant si akibagi gi lasso na ngonga ota ti pikoti bi komite na leti londo ti tapis rouge ndemboni akitingande bumbi ti lion de saint titre ngana bumbi ti ya ingova ti tapis rouge akigi na ndoti sangu cha wangu sufi sangu ti nanga ti kodro na ndoda fondi ki lukera kondani singila na lasso ko sia dushindo otra mani martini wudi kambani mona
16: kuta singila mingi na la boivis masamba yeme singila na kuna baki ti so stemi ke lo bzona ita va fafade su u terra ko jote et ti miterna ursula merve me vala na jendo ko singa wa be afrika ti kodro andi
3: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
4: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asanguni, ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili.
3: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
4: Ala zia a anda la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
3: Stop atene mbeni pialo si dafono Ndekeluka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.
5: Bébé to mami mo na wali chimbi.
6: Ageni yo zo zo.
5: Kamba ngona kada tazo.

0: Il fadesu na ti kota mate nchi eswa tenten ti succession na dosi tenesu yema fadesu Christianja wa gingonda tincha. Christianja ibarala.
1: Ibarala mingi onji.
0: Alanga kwe ale kine na ti kwa singa denga mwangati la swa ke tenten na dosi eswa irini succession. Succession so na lege tincha ayke nye mprimpri.
1: Alors na yengi ti yanga ti mundu poto succession a tenten ti succede zo swa gana piko, zo swa mouye na piko, zo swa gana piko timba chilo. Donc en vérité ton ekine na ti ndia succession kinye. Iguna ti to alibate ni succession na ti ndia iguna ko de la famille titi so so depuis loi ti 1997-013 du 11 novembre 1997, article livre 3 titre 1er, article 738 atteint succession qui mini transmission ti patrimoine akumba so si zoa kwi lozina pekotilo amwa muna so si lo yebeti lo yewa lo amuna mini se wati lo ti tenait a continuer nani. Donc cela dit

0: parfois bongo katama na geraka yo kuma na litazo se kumuzi nika ide mona kumba ipilo mona
1: meme na obo koli apiga ngongo ateneba watirola eh patulu nji kumba mbilo gaga na kuma lichu wada tere mo konyila yoko mudule ate kilingu chimala ale kwa kwa chitika wali yao pulu amulo tu
0: kwa chilo kwa mbeto mingi
1: kwa mbeto mingi lupe biani doko bongo akishuni nyama mbeli tana bama la fanyama we nyalo kusalanyi kwa bama la so mingi bama la kitifungo ya lukujisa wa pulu na mba kipupu kitene pulinso afuna teli bama la ni lomanya wate ee nyamunafwa we lomaru tu nyamani sana lomuchi kwa bama la kitifungo ya so lukuhuko na haba maranyila
0: anyama kana kodenga ngu nga osizwa kana kodenga ngua mbeni susala kana zikbako na tersa nyama mbeni ti nzimba mbeni ti pene wala na tersa nyama nika
1: akiwara mingi mbeni kutango apeki gape atakiana nabi pake luke galu inga terebado ya gape luga mjiba mbola mbo akivuti la nduzu tunalazu chiu an kutango shirutu na gerichu nduzu me ikisara tuge falu
0: papa tita tena ni ala swa kena tiki bakoso eske mene keke kada mene deng tala kada su sela kazala menga tala usi sela kefrena nyama swa kada lana tana ba chako tara kamaki apa
1: ake maki apa yoroni ina kizelengo zelengo sa tene ngangu ya kida mo akide
0: so na zandela
1: zelengo aji anti danger kwa même dans le foyer même partout
0: swa ke aras ndine ndila kutusha pa kigi spesialmente dalt meni ras ok
1: meni ok zelengo ambena kida Niki bai misa bambari ni bani kana ngunda fakega ala mwa kona mire ti gozo atuku fukuti wada
0: eh devengunda pa
1: anya mi bala bambari
0: ala bala ki laso isu kwa grisa ke dan kora pe papa
1: ka moke bana ndwa parto dunia ga kirikilawa meme vicha mangi ti parto ala ke ma wangu ti ape meme ando grivi ape ngra biaso ala zakata prosme mayili abikpa Azo akipika ni, kwa rafu mkubani ya kola. Ambe ni jangu giri. Mama dumbiye, kie pi mukolye, kie dumna da chilo, mama o.
0: Santrafika ndaza, ile pi formidable muziki ya gale ke poko nusi.
1: Aha, donko akabia so, andu giri. Me farisu mkemagi umbakala. Umbakala niso, mkemaya nyape. Balola potola. Mwa ngiti si mdu. Loko tene balola potola kene. Donko mbini chonye na, mbini chonye la. Les enfants sont bouleversés. Donc, à moins que les gens ne soient pas kirikiri. À peine les derniers, ils
0: sont encore là. Ils sont là.
1: Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là.

0: Emu tonton ki o to suna bageti beti barasi.
1: Ora wala.
0: Beti nkato a.
1: Beti la imagi gregen ki tendra mo lo kota ande ke luka ka zo
0: to. Ala magi nde ke luka ka kala bando te ngonga ko posu ye keke na program cha cha prodi mi din kala.
1: Na bagi nde na tendra a de dira na to to.
0: Ima te na ala kaso weekend a sa ngala wa.
1: À venir, Ngana, tu as parti ensemble dans des missions de temps.
0: Ok, Singila Mingi, n'a pas mangé de kilo canaboa. N'a pas de tine. Merci. Yes.

0: toi baka na bozu bara ka o.
1: Merci.
0: Kaso angela izama isa malaba.
1: Ah, bozu na izinga.
0: Njoli la ingana zo.
1: Njoli la ingana mama bi asabe.
0: Ah.
1: Mana mama bi jami.
0: Aha.
1: Nana jamilu.
0: Ah.
1: Na aladi. Na hane.
0: Ah.
1: Eh, ya mi bakete.
0: Mhm.
1: Na siam. Na tua mizimati bo tua mizimati kanga tuta mama bi.
0: Okay, singila. Ah ouais. T'es na voisin dans la voisine maintenant. Une bague ici. 72 29 52 52 75 93 33 33. Sostemi Kelov Zunita Totabaku Martineo Denara Didisinga.

0: te ona baje ti bozum barala ka o.
1: Barala na ngatinga o tata Markio de.
0: Ah bozum ka tone.
1: Bozum a singe na ngati mala na penda ja so toto.
0: Ala ye a gi sho sho soma.
1: Wala ye la so la gi sho sho me ngana ndara ti na buje na tera do na sa toto.
0: Ah il faut ina undi sala buje.
1: Yena undi ti buje na so toto.
0: A so tene accompagner la la sara kwa na undi yo si parce que mi na da songo mbi sala sa kwa pa c'est pourquoi mi na da so na ngati sur clair bongo il faut le za radio. Le gati sa sur clair c'est mais il faut za radio donc c'est pourquoi il doit accompagner là.
1: Ça est bien mingi toto.
0: Johnny la ngana zo.
1: Mungkin lain karena petila, kita mungkin ada mati Claris, mungkin ada Jo Mercy, ngambeti ni, kita mungkin ada ngambeti ni Jera, kita mungkin ada Sonia, mungkin ada Flori, mungkin ada umat ni Jose, mungkin ada umat ni Maris, mungkin ada Regis, mungkin ada Willie, jutaan papa tu di Barambi, mungkin ada orang kanan kanan kita tonton.
0: Merci.

0: Bikochi pendra mozoko si itiregena terati chef cuisinière tisengal na irti mami Clarisse na guatati derberati na restaurant sous le bananier. Mami Clarisse iba munengoti iso akikoli yekeke.
1: Oui, nguna ningoni akoli yekeke awaya wembi ti descend ni là.
0: Donc korongi iso akoli so nyamana woko lama.
1: Nyamanya woko pendre. Lami la bakoma woko bakoma soupni. Et à chauffer, bimou huile kete, bitukuna yachi, ngunisoy na waso tungana akporwawe, bi yengere fukuchinjo chimbini pendra, mbi passeni passeni vona garaka migana nifo migami yengere pekoni, bituku fason bimou na quantité chinguso biza so silo, quantité chi client so loundani, tuanala ke use, quantité chinguni, so biza so alimbi chi deplala. Menam bi fukuchinjo ni so biza fa de huile da wazo bituku dambe tourini, popoto popoto yeke yeke. Tukuda yeke mbi ture nani na moma sosi mbi sanchi ke gozoni angwa chikwimba mbi tombe ni senge dede ngu mbi tukuda mbi ke ture nani na wang bing bing bing bing bing bing biawe mbi desani faso mbi fani na yachi sembe mbi ziani mbi ziante pupua pika niawe mbi pechi servira sibisini na klienti mbi solo ye gozo chinjo
0: me mami Clarisse na restaurant sous le bananier a servisi yana la ye propose ora tongo kobe sala ki sara gizoni
1: Bi kesara service traité kwe tungana azo biwara marché mbi sa service traité restaurant mbi sa service traité parce que mbi kena tu ambe chisosi mbi futani na l'état donc mbi togi ko beni sur place client pe mena service traité kwe mbi sarani
0: donc ni la ko joni si yumji kwa singa chini mami Clarisse la petite fana wa mangoi comment asara ngune ngo chisibisi
1: Sarangongo na ingo chi CBC aetonchi sofa dembi fakojo mogana CBC chimo mo volo na garaka mo gara nito akwani angbada mo chingo wa mo zope kochilo mo pakalo njoni propre na zembe swat na pakatawa adepa yeso mo abitue na na cuisine chimo chik pakanani mo maso mo pakanyawe Mozafa so mpeni njoni sakchi momo komase chi faya chi mosoni mo faya chi mosoni ko mo bumbi na chi mbeni tawa Mozangu chimona wa pendre a chauffer gbachingu mo vo citron mo fayani bi vo citron chimbi bi fayani bi pete da a chauffer awe bi munya mani bi tukuda bi desani na sese bi commencé chi pakani pendre fo terenya za sese akekete avokoye a duchi dape menan bi paka chiswa we bi mungu saltenguni so bi tukuna ngonda bi zanko mbeni nguna wa bi pete toujours citron dana nguso ge propso a chauffer a sa chet bi munya mani anko bi tukuda bi rinseni pendra we simbizana wa akiboro simbike asaisonner ni fadeso aganjoni bi servir la client chimbi
0: ni la lama oso ton anale chite ngune ingo chi sibisi ala gana restaurant sous le bananier na chit babaka oko chit batachi berberachi ala ke wara mami Clarisse lo ke sara nala pendre ngune ingo chi sibisi kwa singa chito ngoko bechi le inga sa unzi ya we e kiranchi wa terren na lango chipeko
1: merci wago singa